0: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta. Delta.
1: Ti nisi ti više.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

nikom ništa nije reka. Još sam malo ispred trafike čeka i onda u kantunu ugleda okačen ključ i cedulju koče.

čežnje u glasu bit će moj izgovor, da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano uz osmi

0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj,

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

ti šla. Hodam gradom bez cilja, nesigurnih koraka, od kada je otišla.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Danas ljubav dalje uz Fuentese. Još će nam zasvirat Bruno Mars, a onda možete poslušati i našu emisiju Aktualno, u kojoj je kolega Goran zabilježio dojmove s prošlog događaja Ritam grada u organizaciji udruge Mladih kolektiv. Ostanite uz Deltu i poslušajte.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Kad imam tebe i klapa rišpet, čega ima, čega nema, evo na super stvar sam naišla, sad se mnogima događa seoba odjeće po ormaru, daj ljetno van pa spremi sve ono zimsko unutra, pa si čak i pronađeš neke robe koju si mislio da si izgubio i taman kad pomisliš sve je sređeno i konačno ćemo imati što odjenut, cijela priča se na kraju svede na ovu izjavu. U ormaru imam stvari za 30 žena, 3 veličine i 4 godišnja doba, samo za mene nema ništa. I ovo stvarno je tako. Mislim da će se prvenstveno mnoge žene poistovjetiti s ovim.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповољније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95 Евро 53 и на Мастер Евро Дизел Евро 66. Овде можете наточити аутоплин по цени 85 центи. Газбенз, ваш најболји сусед.
1: Ribola, pravi izbor za vaš stol. Ultra bodulac sir 11,49 €. Pik fina šunka 11,99 €. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste. Ribola.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
3: Ovo je

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta. Jet.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.